prvenstva, nemački matematičar Joachim Clement kaže da ove godine prvenstvo osvaja Holandija, opa, a kao najveće iznenađenje ističe da Brazil ispada od Japana u 16. finala, pa ne znam šta kaže, svaka Joachimu čast, ali ja sam gledao i one brazilske ajkule koje isto imaju moć da prognoziraju, one kažu Brazil osvaja, sad kome verovati, nemačkom matematičaru ili ajkulam. Jaki vesti nisu ko Sandrine, ali kako se kaže kad nema Đure, dobar i Andrije. 3.10 je, tek smo počeli, slušajte S.

Njeni sportski brendovi za leto, boravak u prirodi i svakodnevne aktivnosti čekaju vas u Intersport prodavnicama i online. Akcija traje do 30. juna. Intersport, u srcu sporta.